do je gati razeta don ho pan pan e kon anu mi de bo mi me yi me boro to ho me mi ma kan gun wa lo do enwe nu e me nta do ho wo ho sa yo mi do ka je bare mi ayo ene indo me gile yon we ma solo wa su to e divie ni e ho ya bo e ha ho ton bo de me mere vwa yi jegon alo e mo e wa mere vwa yi mwe bonu me ne popo je ero mo e roji o vie resi a suda ho ho e o suwe ye yo e mo di e na pe nku to vie ne le waji be ko anu mi lero gan tin we me gan tanton nku re re de me one to ba kunti na sutana ho ton to mi to ho pan pan one Emi ko be die be, emi ko be kra bo, gan te yan mi amo.

to pe sedo me bi mero bundaru fie ko ya no ni afunmo mi kran ta to so na di magbe ha